rēsāng rūpālān jī. Tāng dī kāptān ālāng tāg līmcān rūtōng cīm dāni jū. Līmcān dīm hiāntrōng bāvdān dā dōr jī tāng, shtōm jīng gāng kīrwā dō tār yīn. Xiāmlā lēn jī dīmātā rāngarī lēkūng jī līmcān ābshān tāglā sāmbar kāp sī shī.

0: tenzi wan ge lo.
1: Lo, kumab sa.
0: Lo. Da tere, kina zo, di wei nui zipo gui gi, se yu ngui li ya jo yu na le.
1: O, jo su, jo su le.
0: Le se, da nga na zo, ming e se yu ngui gi, ne cui jing wo zui na zho na.
1: Le se, le se, da da wu gui, cipi jing ying ki, sen gong ki, ju zui shuk ji zang, da nga zi sar gui, da de le so. Ki rung chung de ne, ki rung ga gui gi, ge lam yi ji tu, ki sa zang de le so.
0: Le se.
1: Da che zang tanda nga na zui, gyaji zi mo ling ge yin, gyaji zin do ling ge yin, zi gu qin bu na da na xin bi da, gāhūdī kātū shiartum tūmē kī tūsū tī tērā yā tūgū chīmū nā gui kīrī. Tā chēdā ngā tū shiatū chūngwā rā shīgwa yī na thārī kī kēlam nī jī chū tī thāndā shiartum shē kī tā gāhūdū rā ngī shīng kī tūsām tī ngī chī rā tēshā. Tā ngā tū yūngwī rā tōng tū shī kārī rā tū na.